0: knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
2: Si
3: jeg tror på deg! Dette klarer du!
2: Med morgenlevering.
1: Sendingen presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord. Hey!
4: Norges lengste maraton byr på ny norsk musikk fra gutta i Bausa. Love Myself er på vei etter Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang er først ut.
5: Gratis. Muchas gracias también. Eso es horrible.